0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم توجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکز های سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاب های پختوپاز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blagi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somoni Nitro nuqta.tj baqadgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomuna sabi khud va shahri zist baraqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somoni Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
6: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 روبل روسی 12 و 18 درهم. همین گونه امروز 1 منت یا زری 5 سومونی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 44 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم و 100 درهم آرمنی 2 سومونی و 51 درهم ارزش دارد. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودن و ثروتمند شدن دیگر نمیشوند، بلکه همون ابله و بی تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همون مقال مشهوری مو است که از کهنه گدایی که به دولت برسد صد سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.